sedam kwa ana ye dawo nyamya sinano penzi tu nsinya bae bekwa injira fene kwa kwa fakan kasi bono dia.